sit together on the sofa with the music way down.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I Silkeborg Kommune bliver der ingen friluftsfestival ved De Små Fisk i år. Festivalen er med kort varsel blevet flyttet til Hedensted efter uenighed om, hvordan området må bruges, det skriver Midtjyllands Avis. Foreningen bag festivalen oplyser, at nye rammer fra kommunen og Naturstyrelsen betyder, at blandt andet bål, en særlig type campingbiler samt udstillere med biler ikke længere må benytte området. Restriktionerne ændrer så meget på festivalens indhold, at festivalbestyrelsen har valgt at flytte begivenheden til Hedensted. Men festivalen understreger, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering, og at man fortsat er åben for dialog om en mulig tilbagevenden til Silkeborg i fremtiden, skriver avisen. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler. Skyet med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Det var Cool and the Gang med Get Down On It. 6:06 er klokken. Det her er Radio Alpha med Sting, der fortsætter musikken på Fields of Gold. News som en fange, Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger og Dire Straits med Money for Nothing. Og det er blandt hitsene, inden klokken bliver 6:30. Godmorgen.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio 8 Fader Streets, Money for Nothing, Maroon 5 var det lige før den. Er det Christoffer, der fortsætter musikken? Vi skal have fingrene Against the Arch lige nu på Alfa, og så Scotch med Disco Band. Delt.

0: Scotch, jeg var der med Disco Barn, Christopher, Against the Arch, lige før den. Og et øjeblik er der til Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune bliver der ingen friluftsfestival ved De Små Fisk i år. Festivalen er med kort varsel blevet flyttet til Hedensted efter uenighed om, hvordan området må bruges, det skriver Midtjyllands Avis. Foreningen bag festivalen oplyser, at nye rammer fra kommunen og Naturstyrelsen betyder, at blandt andet bål, en særlig type campingbiler samt udstillere med biler ikke længere må benytte området. Restriktionerne ændrer så meget på festivalens indhold, at festivalbestyrelsen har valgt at flytte begivenheden til Hedensted. Men festivalen understreger, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering, og at man fortsat er åben for dialog om en mulig tilbagevenden til Silkeborg i fremtiden, skriver avisen. 36% af de jordmødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordmorforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordmor. Jordmødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
5: Ned til solen.
4: Igen?
5: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
6: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ja, det her er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, hvor vi fortsætter med Pretty Maids. Og denne gang, der er det på Please Don't Leave Me. Spandau Ballet og The Cure, Jørg. Det er inden klokken, det bliver 7 her på Radio Alfa i dag, tirsdag 7. juli.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu-laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: starte med Sunday Girl. Et øjeblik til Simply Red på Radio Alpha med Something Got Me Started på Alpha.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune bliver der ingen friluftsfestival ved De Små Fisk i år. Festivalen er med kort varsel blevet flyttet til Hedensted efter uenighed om, hvordan området må bruges, det skriver Midtjyllands Avis. Foreningen bag festivalen oplyser, at nye rammer fra kommunen og Naturstyrelsen betyder, at blandt andet bål, en særlig type campingbiler samt udstillere med biler ikke længere må benytte området. Restriktionerne ændrer så meget på festivalens indhold, at festivalbestyrelsen har valgt at flytte begivenheden til Hedensted. Men festivalen understreger, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering, og at man fortsat er åben for dialog om en mulig tilbagevenden til Silkeborg i fremtiden, skriver avisen. 36% af de jordmødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordmorforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordmor. Jordmødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

en meget god titel til starten på dagen. Something Got Me Started. Det blev også et kæmpe international hit for Simply Red, og var med til at åbne albumet Stars, der blev det bestsælgende album i Storbritannien både i 91 og 92. Og så er det ellers Kim Larsen, der fortsætter. Det er Rita.

0: Als Don't Dream It's Over, der er sanger, der nærmest føles som en gammel ven. Neil Finn skrev Don't Dream It's Over, og det blev Crowded House's store internationale gennembrud. Et øjeblik er der til, vi kigger på dagens statue efter Michael Bublé.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: På både anden og tredje etape af Tour de France måtte danske Jonas Vingegaard sige sig besejret af sin evige rival Tadej Pogacar. Efter en hård dag i Pyrenæerne endte gårdsdagens etape i en spurt blandt feltets bedste, og her endte den slovenske superrytter med at sætte konkurrenterne til vægs. Tadej Pogacar kørte først over stregen og kørte sig samtidig i gult. Sloveneren fører nu løbet foran Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og holdkammeraten Isak Del Toro. Mathias Gelmose er nummer 12 i klassementet, 1 minut og 50 sekunder efter Tadej Pogacar. Han har været en stor profil i OB, men frem til sommeren 2031 skal Max Ejdom tørne ud fra Brøndby, som har købt den 21-årige midtbaneprofil hos OB'erne. Max Ejdom forlader dermed den klub, hvor han fik sin førsteholdsdebut i en alder af kun 17 år. Siden nåede han at spille 73 kampe i de midtfynske striber, inden turen nu går til den københavnske Vestegn, hvor han som Brøndby-spiller har første arbejdsdag i dag. Jordan Henderson kom ikke på banen, da England vandt med 3-2 over Mexico og avancerede til kvartfinalerne ved VM-slutrunden, men en uheldig episode koster nu midtbanestrategen deltagelsen ved resten af slutrunden. Brentford-profilen var så uheldig at falde over en bandereklame og skadede sit håndled i en sådan grad, at det kræver en operation. Dermed er Jordan Henderson færdig ved VM og går glip af Englands kvartfinale mod Norge. Jordan Henderson har kun spillet en enkelt VM-kamp for England, da han fik 6 minutter på banen i gruppekampen mod Panama.
3: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Bublé var det. Det er i dag den 7. juli. Og dagen hedder Willibalds er dag efter en munk, der som den første englænder tog på pilgrimsrejse til Jerusalem. Han døde som biskop i Einstadt i Tyskland omkring år 787. Tom Christensen, racerkører, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over på dagens dato. Det var inde i en mindekoncert for popcorn Michael Jackson, der døde sidste uge, blev afholdt i Staples Center i Los Angeles. Hovedpersonen deltager fra første række, hvor han ligger i sin guldbelagte kiste. Det var i 1985, den 17-årige tyske tennisspiller Boris Becker bliver Wimbledon-mester i herresingle. Det er den yngste spiller nogensinde, der vinder mesterskabet første gang i turneringens 108-årige historie, at den tysker vinder, og første gang ikke sit deltager vinder. Og så var det 41. USA's præsident Franklin D. Roosevelt meddeler, at amerikanske styrker er landsat på Island for at hindre en tysk invasion. Og så var det til sidst her. 1904 Aarhus får sin første elektriske sporvogne. En hestetrukken rute blev

0: Bud Spencer var allerede anerkendt her jazzgitarrist, før Quincy Jones producerede Give Me The Night og gjorde ham til en endnu større popstjerne. Det er måske en meget god popmindelse om, men skal prøve noget nyt, når man allerede er god til det, man laver. Vi er klar med det, hedderne. De er gode. Der er nyt fra ind- og udland, og derefter Mark Morrison.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune bliver der ingen friluftsfestival ved De Små Fisk i år. Festivalen er med kort varsel blevet flyttet til Hedensted efter uenighed om, hvordan området må bruges, det skriver Midtjyllands Avis. Foreningen bag festivalen oplyser, at nye rammer fra kommunen og Naturstyrelsen betyder, at blandt andet bål, en særlig type campingbiler samt udstillere med biler ikke længere må benytte området. Restriktionerne ændrer så meget på festivalens indhold, at festivalbestyrelsen har valgt at flytte begivenheden til Hedensted. Men festivalen understreger, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering, og at man fortsat er åben for dialog om en mulig tilbagevenden til Silkeborg i fremtiden, skriver avisen. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

er lidt vildt, hvor selvsikker den her egentlig lyder, når man tænker på, Mark Morrison skrev den efter et svært brud. Return of the Mac handler om at rejse sig igen og komme stærkere tilbage. Og den følelse kender de fleste nok. Nu er det nok. Nu finder jeg mig selv igen. Her er Kim Wilde. Det er på Kids in America. Looking out.

Radio havde en særlig evne til det her med de danske tekster. Elskes af dig, var det. Og så springer vi videre med Savage Garden på en tirsdag morgen. Animal Song på Radio Alfa.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det er næsten en sang, vi bruger, når nogen virkelig skal hyldes, men The Best blev faktisk indspillet af Bonnie Tyler først, inden Tina Turner gjorde den til sit eget store hit. Så nogle gange kommer den helt rigtige sang bare til at vente på den helt rigtige stemme. Og vi venter på nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune er salget af Tem Andelsmejeri nu endelig godkendt efter mere end 2 års proces. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at der ikke er indvendinger mod salget. Dermed overtager Kapitalfonden Erhvervsinvest nu ejerskabet af mejeriet, skriver Midtjyllands Avis. Hos ledelsen i Tem Andelsmejeri er godkendelsen en lettelse, og man understreger, at både medarbejdere og kunder og tidligere andelshavere har bakket op om aftalen. Andelshaverne går nu fra at være ejere til at være leverandører af mælk. Ejerskifte giver ro om driften og mulighed for at udvikle mejeriet videre lokalt efter en lang proces, hvor et tidligere salg faldt til jorden. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får 3 markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen, det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, The Boss her på Radio Alpha. Og han skrev Dancing in the Dark, efter hans manager mente, at albumet manglede et hit. Og så skrev han den her, og den blev et kæmpe hit, Dancing in the Dark. Tøse drengene fortsætter musikken. Velkommen til Radio Alpha, alle tiders bedste sange, men vi var engang så tæt.

0: Ja, jeg gad vide, om de egentlig, da de gik i studiet, vidste, hvad det her ville blive starten på. Spice Girls Wanna Be. Første single for dem, der virkelig ramte internationalt. Et øjeblik til R.E.M. Shiny Happy People.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: På både anden og tredje etape af Tour de France måtte danske Jonas Vingegaard sige sig besejret af sin evige rival Tadej Pogacar. Efter en hård dag i Pyrenæerne endte gårdsdagens etape i en spurt blandt feltets bedste, og her endte den slovenske superrytter med at sætte konkurrenterne til vægs. Tadej Pogacar kørte først over stregen og kørte sig samtidig i gult. Sloveneren fører nu løbet foran Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og holdkammeraten Isak Del Toro. Mathias Gjelmose er nummer 12 i klassementet, 1 minut og 50 sekunder efter Tadej Pogacar. Han har været en stor profil i OB, men frem til sommeren 2031 skal Max Ejdom tørne ud fra Brøndby, som har købt den 21-årige midtbaneprofil hos OB'erne. Max Ejdom forlader dermed den klub, hvor han fik sin førsteholdsdebut i en alder af kun 17 år. Siden nåede han at spille 73 kampe i de midtfynske striber, inden turen nu går til den københavnske Vestegn, hvor han som Brøndby-spiller har første arbejdsdag i dag. Jordan Henderson kom ikke på banen, da England vandt med 3-2 over Mexico og avancerede til kvartfinalerne ved VM-slutrunden, men en uheldig episode koster nu midtbanestrategen deltagelsen ved resten af slutrunden. Brentford-profilen var så uheldig at falde over en bandereklame og skadede sit håndled i en sådan grad, at det kræver en operation. Dermed er Jordan Henderson færdig ved VM og går glip af Englands kvartfinale mod Norge. Jordan Henderson har kun spillet en enkelt VM-kamp for England, da han fik 6 minutter på banen i gruppekampen mod Panama.
3: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, der kan du blandt andet høre forsanger i The B-52s, som også hjalp R.E.M. med den her Shiny Happy People, som blev et kæmpe hit, også for R.E.M.'s fans. Men R.E.M. selv, de var sådan ikke helt begejstret for sangen, men de måtte jo bare overgive sig. Her er det Depeche Mode, der fortsætter på scenen på Radio Alpha. Tirsdag morgen, people. Our people.

0: Men Dorte Mikkelsen, var det med, når engle elsker The Police Every Breath You Take? Det er lige efter nyderne. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune er salget af Tem Andelsmejeri nu endelig godkendt efter mere end 2 års proces. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at der ikke er indvendinger mod salget. Dermed overtager Kapitalfonden Erhvervsinvest nu ejerskabet af mejeriet, skriver Midtjyllands Avis. Hos ledelsen i Tem Andelsmejeri er godkendelsen en lettelse, og man understreger, at både medarbejdere, kunder og tidligere andelshavere har bakket op om aftalen. Andelshaverne går nu fra at være ejere til at være leverandører af mælk. Ejerskifte giver ro om driften og mulighed for at udvikle mejeriet videre lokalt efter en lang proces, hvor et tidligere salg faldt til jorden. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får 3 markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibet rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Every Breath You Take. Mange har brugt den som kærlighedssang, men Sting har selv forklaret, at teksten faktisk handler om jalousi, kontrol og besættelse, og det er jo lidt sjovt, hvordan sådan en smuk melodi kan få os til at høre noget helt andet, end det sangen egentlig fortæller. Carl Douglas. Oh, oh, oh. Det kom Foo Fighting. Godmorgen.

Titlen rammer egentlig livet meget godt, sødt og bittert på samme tid. Bittersweet Symphony på Radio Alpha var det. Og så til Agnes, her på Radio Alpha får du Release Me.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Danger Zone, hvis du får lyst til at tage solbrænder på. Finish. Ja, fyser du nok ikke alene, når du hører det der. Fra filmen Top Gun og fra Eurythmics, der får du Sweet Dreams Are Made of This lige efter nyhederne klokken 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg Kommune er salget af Tem Andelsmejeri nu endelig godkendt efter mere end 2 års proces. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at der ikke er indvendinger mod salget. Dermed overtager Kapitalfonden Erhvervsinvest nu ejerskabet af mejeriet, skriver Midtjyllands Avis. Hos ledelsen i Tem Andelsmejeri er godkendelsen en lettelse, og man understreger, at både medarbejdere og kunder og tidligere andelshavere har bakket op om aftalen. Andelshaverne går nu fra at være ejere til at være leverandører af mælk. Ejerskifte giver ro om driften og mulighed for at udvikle mejeriet videre lokalt efter en lang proces, hvor et tidligere salg faldt til jorden. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får 3 markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest. Og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Han lagde timen ud mellem 9 og 10. Andy Lennox har udtalt, at sangen blev skrevet under dyster forhold i forholdet med Dave Stewart, som også var en del af Eurythmics på det værende tidspunkt. Og musikken fortsætter. Her er det Blur, og det er Country House.

Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis Bar. Titlen fortæller jo næsten historien. Jim Morrison, Bob Dylan og Elvis Presley blev musikalske pejlemærker for generationer af mennesker. Og altså også Paul Krebs, der kunne fortælle en lille historie her. Coldplay, A Sky Full of Stars fortsætter musikken. Det er Radio Alfa. Jeg bruger Øres. Bliver hos dig til klokken bliver 11.

0: Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Prias Vej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Prias Vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Prias Vej.
2: Vi ses på Prias Vej 7B.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytterer og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Tommy og Gina fra sangen, der ikke bare en tilfældig navn. John Bon Jovi har fortalt, at historien blev inspireret af mennesker, han kendte, der kæmpede for at få hverdagen til at hænge sammen. Og måske det er derfor, vi stadigvæk synger med så højt. Sangen handler i bund og grund om at holde fast i hinanden. Og så er det til danske Nabias Mind the Gap. If

0: Paul Young gjorde kampagnen Stay til et kæmpe hit, men sang blev faktisk skrevet og indspillet først af Jack Lee. Og så er det lidt fascinerende med gode sange. Nogle gange så skal de altså bare finde den rigtige stemme, før resten af verden opdager dem. Will Smith skabte Men in Black og spillede også med i filmen. Hør den om et øjeblik.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Will Smith havde allerede været både rapper og tv-stjerne, da Man in Black gjorde ham til en af de verdens største filmstjerner. Dejligt nummer her på Radio Alpha. Det er Forbedag med mig, Bo Øris, til klokken bliver 11. Og her med Big Fat Snake, No Peace Like in Heaven.

Roxette's The Look, det var en amerikansk udviklingsstudent, der havde været i Sverige, og så tog den hjem til USA, og så blev den spillet på amerikanske radiostationer, og så blev den ellers kæmpe. Til The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, lyden af disco fra 70'erne, og så gik den faktisk nummer 1 i USA. 2 gange det pågældende år tilbage i 70'erne. That's way I like it. Og til Whitney Houston efter nyhederne klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobil. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Festivalen er med kort varsel blevet flyttet til Hedensted efter uenighed om, hvordan området må bruges, det skriver Midtjyllands Avis. Foreningen bag festivalen oplyser, at nye rammer fra kommunen og Naturstyrelsen betyder, at blandt andet bål, en særlig type campingbiler samt udstillere med biler ikke længere må benytte området. Restriktionerne ændrer så meget på festivalens indhold, at festivalbestyrelsen har valgt at flytte begivenheden til Hedensted. Men festivalen understreger, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering, og at man fortsat er åben for dialog om en mulig tilbagevenden til Silkeborg i fremtiden, skriver avisen. Danmark skal være bedre i stand til at jage ubåde i Arktis. Derfor vil der nu blive anskaffet 2 maritime patruljefly, der skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. De maritime patruljefly er ifølge Forsvarsministeriet avancerede fly med anti-ubådskapacitet, der har evnen til at identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Den danske delebilstjeneste Green Mobility nedjusterer sine forventninger og tror nu på en omsætningsvækst på 5-9% i år. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse i dag. Tidligere lød forventningen på 8-12%. En del af forklaringen skyldes lukningen af Hormuzstrædet, som har forsinket leveringen af køretøjer. På det seneste er skibe dog begyndt at passere strædet igen, mens der foregår fredsforhandlinger. Green Mobility fastholder forventningerne til væksten i driftsresultatet, som ventes at lande på 12-16%. Skyet med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Hun var kun 22 år, da hun stod hittet med How Will I Know, og spørgsmålet, man vidste aldrig bliver for gammel til, hvordan ved man egentlig, om den anden føler det samme? Og Whitney Houston til Kathy Daniels brugt i Beverly Hills soundtracket. Åh, fantastisk tv-serie fra mine unge år dengang. Touch Me All Night Long.

Lyden af Danmark, dybt inde i hjertet. Thomas Helme på Radio Alfa har lavet utallige hits, som vi stadigvæk har gavn af. Det var også Kathy Dennis på Touch Me All Night Long, og så til Frankie Valli med Grease på Alfa.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

En af tidens helt store, John Parr med Some They'll Mosh a Fire. Det var også Frankie Valli. Og Singlen Grease, synes jeg så her forleden, at Frankie Valli, han er efterhånden en ældre herre, stadigvæk tager rundt og optræder. Ace of Base, her det er All That She Wants.

Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Midnight All, det var på Bad og Burning på Radio Alpha. Ikke bare et rock-hit, og blev skrevet som støtte til Australien. Og så til Lis Sørensen her på Alpha. Mine øjne, de skal se.

Grand Grand Union of the Snake og i kæmpe nummer. Men sangen blev faktisk udgivet, inden musikvideoen var færdig. Så den kom altså først efterfølgende og blev spillet på MTV. Jeg, Bo Øris, siger tak for nu. Er tilbage, når du er igen i morgen, når klokken bliver 5. Er det godt?

0: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Silkeborg Byråd har bevilget 5,8 millioner kroner til eventuelle erstatninger, der kan opstå, når den kunstige sø ved Allinggård nedlægges i forbindelse med restaureringen af Allingå. En del ejendomme risikerer nemlig at få skader i forbindelse med anlægsarbejdet. Pengene skal dække kompensation til berørte lodsejere samt nødvendig forebyggende anlægsarbejde. Allinggård sø skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vandområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk adgang til hele 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongensbro. Danmark vil sammen med Norge, Finland og Tyskland købe nye store overvågningsdroner. Der er tale om op til 5 droner af typen Triton. Tirsdag oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte ifølge Reuters, at landene har underskrevet en hensigtserklæring om købet. Det er første gang, at NATO-lande køber netop denne type drone. Den er meget stor, har et vingefang på 35 meter og kan holde sig i luften i mere end 30 timer. Efter planen skal de nye droner supplere NATO's nuværende flåde, der bliver brugt til efterretning og overvågning. Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde, og hun kan tage afsted med god samvittighed. NATO-landene har nemlig et mål om at bruge 5% af BNP på forsvar, og det mål forventes Danmark at nå allerede i år. Det siger statsministeren i en pressemeddelelse. Her understreger hun, at Europa skal opruste for at passe på befolkningen, og at Danmark altså leverer. På topmødet vil der også være stort fokus på støtten til Ukraine. For ifølge Mette Frederiksen skal flere allierede støtte mere, da ukrainerne ikke kan vinde krigen med ord. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Silkeborg Byråd har bevilget 5,8 millioner kroner til eventuelle erstatninger, der kan opstå, når den kunstige sø ved Allinggård nedlægges i forbindelse med restaureringen af Allingå. En del ejendomme risikerer nemlig at få skader i forbindelse med anlægsarbejdet. Pengene skal dække kompensation til berørte lodsejere samt nødvendig forebyggende anlægsarbejde. Allinggård sø skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vandområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk adgang til hele 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongensbro. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpegede energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande. Det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går ud på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet. Samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus nemlig meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Ifølge forsvarsministeren er indkøbet en tydelig markering af, at Danmark tager sin fælles opgave i NATO seriøst. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forfulgt.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Er det Botex? Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindsalator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: My Destiny fik vi fra Lionel Richie, og dermed fik vi sat en prop i timen her mellem 12 og 13. Det er tid til nyheder endnu en gang. Jeg er klar med Eftermiddagsradioen derefter, og mit navn er for øvrigt Niels Fisker. Det bliver Steve Winwood, som indleder Eftermiddagsradioen med sangen om Valerie, men nu altså nyheder klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd blev fanget på videoovervågning under et indbrud i et hus på Buskelundengen i Silkeborg, og det kan muligvis bringe efterforskningen godt videre, det skriver Midtjyllands Avis. Buskelund er særlig hårdt ramt af indbrud. Det har boligområdet været i lang tid. Fra lørdag til mandag var der tre nye tilfælde af indbrud i området. I forbindelse med indbrudene blev de mulige gerningsmænd filmet på videoovervågning. Politikommissær Peter Justesen oplyser, at politiet i Silkeborg nu skal nærstudere videooptagelserne af de to indbrudstyve. En ansat hos vikarbyrået Jobteam sættede 5.000 elementer, som primært var mails, da myndighederne kom på uanmeldt besøg. Dermed har virksomheden overtrådt konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sletningen virkede målrettet, men det lykkedes dog styrelsen at genskabe alt materialet. Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stefan Koppernagel understreger, at virksomheder har pligt til at samarbejde. Han forklarer, at det er forbudt at slette materiale, da det svækker muligheden for at håndhæve reglerne. Det vurderes nu, at Jobteam skal straffes med en bøde. Samtidig mangler der fortsat at blive truffet en afgørelse i den oprindelige sag, som udløste kontrolbesøget. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sangen hedder Valerie, og det blev Steve Winwood, som tog os ind i timen her mellem 13 og 14. Jeg byder dig velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Der er masser af god musik på vej, eksempelvis fra Tøsedrengene. Vi kan ikke leve alene, bliver der sunget efter denne her swinger fra Cut & Move. Her er Give It Up. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang på denne tirsdag den 7. juli.

Det var barndomsvennerne Henrik Stanley Møller og Claus Kjellerup, som tilbage i 1978 stiftede Tøsedrengene. Og deres grundlæggende idé med gruppen var at spille reggae på dansk, og man mener rent faktisk, at Tøsedrengene var det første populære danske musikband, som i årene 1978-1985 tog ordentligt fat i reggae-musikken, som de kombinerede med danske tekster og et stænke popmusik. Tøsedrengene står som en vaskeægte 80'er-institution herhjemme, og her fik vi kan ikke leve alene. Det var også Cotton Move, Give It Up. Kiss, I Was Made For Loving You. Og husk så, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

Sangen her blev første gang indspillet helt tilbage i 1958 af Ritchie Valens, som der senere blev lavet en film om. Det var i 1987, og den kom til at hedde La Bamba. Og fra filmen hentede vi denne fortolkning af sangen. Her var Los Lobos. Robin, Dancing on My Own får vi om et øjeblik. Men først her, Delamitri, Always the Last to Know. Senere på timen får du også Bonnie Tyler, Knacks, Narada, Michael Walton og flere andre. Men nu får du altså som nævnt Delamitri i de næste godt 4 minutter. So

Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere

0: på arenamidt.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

Grundet en modbydelig tarmsygdom har hun været lagt i kunstig koma, men heldigvis ser det ud til, at Bonnie Tyler vender tilbage til livet. Her fik vi 70'er og 80'er ikonet på Radio Alpha. Vi fik hende på Holding Out for a Hero. Vi skal tilbage til 80'erne om et øjeblik sammen med Narada Michael Walton. Sangen Gimme, Gimme, Gimme ligger og venter. Men først tager vi turen ned ad Vestergade, oven i købet på slingerkurs. Værsgo til Knacks.

såkaldte One Hit Wonder for narrator Michael Walton. Her fik vi Gimme, Gimme, Gimme. Man kan ikke snakke om One Hit Wonders for Knacks, for deres mange hits har nærmest stået i kø siden dannelsen af gruppen tilbage i slut 60'erne. Vi fik sangen Slinger ned af Vestergade. Og så går vi ellers stille og roligt mod et timeskifte. Præcis i kl. 14 bliver du endnu engang opdateret med nyt fra ind- og udland. Jeg kan lige nå at spille Radio for dig. Jeg har jo tidligere spillet Tøsedrengene, og Radio er faktisk en udspringer af Tøsedrengene. De havde stor succes tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne. Et af deres store hits får vi her. Sangen hedder Kort og Godt Efterår. Og så altså nyheder kl. 14.00. Dette er Radio Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Med denne klassiker fra Go West, The King of Wishful Thinking, fik vi sat punktum for timen her mellem 13 og 14. Nyhederne får du her og nu, og så bliver det ZZ Top, som indleder den næste time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Byråd har bevilget 5,8 millioner kroner til eventuelle erstatninger, der kan opstå, når den kunstige sø ved Allinggård nedlægges i forbindelse med restaureringen af Allingå. En del ejendomme risikerer nemlig at få skader i forbindelse med anlægsarbejdet. Pengene skal dække kompensation til berørte lodsejere samt nødvendig forebyggende anlægsarbejde. Allinggård sø skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vandområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk adgang til hele 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongensbro. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Give me all your lovin', lyder det fra CC Top, og vi er kommet i gang med time 2 af eftermiddagsradioen. Det her, det er Radio Alfa på en tirsdag den 7. juli, hvor sommeren svigter en lille bitte smule. Men skal man tro på vejrprofeterne, ja, så vender sommeren tilbage sidst på ugen, og weekenden bliver fantastisk. Det vil vi tillade os at glæde os til. Pist væk, borte, borte, Michael Falke efter denne her fra Shania Twain. That don't impress me much.

Han er en fantastisk kunstner, og han kan skrive både sanger og forfatter og skuespiller på sit CV. Sangskriver er han også. Han er kendt både som solist og fra bandet Malurt. Han har udgivet en lang række albums, og han har også medvirket i film- og tv-serier. Og så har han modtaget Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle. Det var for sin rolle i Mor i mørket fra 1986. Hans Danish Music Awards i 2014 for albumet Sommeren kom ny tilbage gjorde ham til den hidtil eneste dansker, der har modtaget både en Bodil og en Danish Music Award. I 2023 modtog han den prestigefyldte Søren Gyldendal-pris for sit forfatterskab. Ved siden af karrieren driver Michael Falk det sociale initiativ De Vildeste Fugle, der hjælper alkoholplagede børnefamilier. Og fra 2024 har han afholdt charity-festivalen Nær, og det foregår på Langeland. Jo, han er bestemt en mand, som kan sit kram, og han er og bliver en af de højst respekterede scenekunstnere herhjemme. Michael Eglert Falk, efterhånden 69 år, og her fik vi ham altså på pist væk, borte. Nu er det Rose Royce, og denne her hedder Car Wash.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg ved ikke med dig, men jeg kunne altså godt tænke mig at høre en dansk oversættelse af sangen her. Hun er frisk, hun er så frisk. Ja, hun er så frisk, hun er så frisk. Jeg ved ikke, om det vil blive et hit. Det blev det for Cool and the Gang under originaltitlen Fresh. Her fik vi Cool and the Gang på Radio Alpha. Og om et øjeblik er det så Taylor Swift. Nygifte Taylor Swift. Forleden holdt hun et kæmpe bryllup i Madison Square Garden, hvor alt, hvad der kunne krybe og gå af kendisser, var inviteret med. Vi får Taylor Swift på Shake It Off om et øjeblik. Nu er det Alana Miles.

0: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved

0: og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning, book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder kort og godt Jump. Her var Van Halen. Nu skal vi have dansk musik. Det skal vi fra Ulla Kold og Rockasino. Og vi skal tilbage til midt-80'erne. Sangen her blev indlagt i lørdags underholdningsprogrammet Sonny Soufflé Shock Show og blev et kæmpe hit for Rockasino. Måske deres største. Her er Ridder Lykke. Efterfulgt for øvrigt af et genhør med Spandau Ballet.

Communication fik vi her fra Spandau Ballet, og så var det altså som nævnt Rock Casino med sangen Ridder Lykke. Og den sang blev, som jeg nævnte, indlagt i det her lørdagsunderholdningsprogram, som Vigga og Rasmussen stod for tilbage i, så vidt jeg husker, 1986, Sonny Soufflé Shock Show. Og det har åbenbart inspireret Palle, for han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Hej fisker, nu spiller du Rock Casino med Ridder Lykke. Hvad med at spille et nummer fra samme tv-show, nemlig Dig og Mig fra Dieters Lieder? Jamen, det er fuldstændig korrekt, Palle. Dieters Lieder og deres Dig og Mig-sang, den blev også populær via det her lørdagsunderholdningsprogram. Og vi snupper sangen her nu. Det bliver noget af det sidste, jeg når i timen her mellem 14 og 15. Præcis klokken 15 opdaterede nyheder. Derefter får du endnu en time af Eftermiddagsradioen her på Alfa.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Let's talk about saxofiki fra Salt and Pepper. Nyheder får du lige nu. Klokken er 15. Også en frisk vejrudsigt. Shalamar indleder den kommende time. I can make you feel good.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand fra Silkeborg blev i går aftes anholdt, da politiet rykkede ud til en lejlighed på Lange Linje i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis. En kvinde i lejligheden havde fået nogle skader af mindre karakter, og der var mistanke om, at manden havde begået vold mod hende. Han blev derfor taget med af politiet. Peter Justesen, politikommissær ved Silkeborg Politi, oplyser, at politiet sent i går aftes og natten til i dag foretog flere undersøgelser og afhørte manden. Den 36-årige blev løsladt i formiddags. Han er sigtet for vold, og politiet skal efterforske videre i sagen. Den digitale platform Ønskeskyen kommer ud af 2025 med et millionunderskud. Et nyt års regnskab viser et tab på 6,2 millioner kroner. De foregående tre år har virksomheden ellers haft et tocifret millionoverskud. Det store tab skyldes blandt andet betydelige investeringer i vækst. Platformen bruges af mere end 3 millioner danskere, men den er også i modvind. Forbrugerombudsmanden undersøger nemlig Ønskeskyen for mulig skjult reklame i strid med loven. To mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet fire udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort hvornår. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Jeg bestræber mig altid på at holde, hvad jeg lover, og jeg havde lovet at indlede timen her med Shalamar, I Can Make You Feel Good. Det er TV2 og deres Sporløs, som vi får om et øjeblik. Men først små 4 minutter i selskab med en af verdens smukkeste kvinder, Jennifer Lopez. Her får vi Let's Get Loud. Også i timen her kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11. Værsgo, Jennifer.

TV2 og deres Sporløs, og så var det altså Jennifer Lopez, der sagde Let's Get Loud. Vi skal efter reklamerne en smuttur tilbage til 1986. Vi skal have fat i en kunstner, som har været med i en menneskealder, og som faktisk for en 3-4 år siden gav koncert på Skanderborg Festivalen, eller Smukfeste, som den jo hedder på de kanter. For øvrigt en anmelderrost koncert, hvilket vil sige, at vedkommende, som jeg altså spiller efter reklamerne, stadigvæk kan det der med at fyre den af fra scenekanten. Nu er det Thin Lizzy, og vi snupper lige nu et ønske, som Brian har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Brian vil gerne høre Whiskey in the Jar. Værsgo til Thin Lizzy.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hun var på en mindre Danmarks turné tilbage i 2024, og det bragte hende altså også på Skanderborg Festivalen. Her fik vi Diana Ross Chain Reaction fra 1986, og så er det ellers One Direction, som overtager om et øjeblik. Først er der genhør med Bryan Adams, som du jo kan opleve her på Radio Alpha hver eneste søndag mellem 10 og 13 i hans helt eget radioshow, The Bryan Adams Radio Show. Du får ham lige nu, den kanadiske verdensstjerne, og så altså One Direction derefter.
1: Wanna be young. The rest of my life, never say no, try anything twice.

Kæmpe hit fra 1983. Mike Oldfield skrev musikken og også teksten. Og så gjorde han god brug af Maggie Rileys smukke stemme i den vokale front. Så her fik vi Moonlight Shadow. Nu er det Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2026.

子。Love Shack, baby, Love Shack, Love Shack, baby, Love Shack. Love Shack, jeg fik det her fra The B-52's, og så altså Søren Torpegaard Lund, vinder af Dansk Melodi Grand Prix og en ærefuld 7. plads i den internationale finale med sangen Før Vi Går Hjem. Vi lader Lars Lilholt afslutte denne time med sangen Ophelia, nyheder kl. 16:00. Dette er Radio Alfa.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Supreme fik vi her fra Robbie Williams. Og så skal vi ellers en smuttur tilbage til 1984 efter 16-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand fra Silkeborg blev i går aftes anholdt, da politiet rykkede ud til en lejlighed på Langelinje i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis. En kvinde i lejligheden havde fået nogle skader af mindre karakter, og der var mistanke om, at manden havde begået vold mod hende. Han blev derfor taget med af politiet. Peter Justesen, politikommissær ved Silkeborg Politi, oplyser, at politiet sent i går aftes og natten til i dag foretog flere undersøgelser og afhørte manden. Den 36-årige blev løsladt i formiddags. Han er sigtet for vold, og politiet skal efterforske videre i sagen. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. I dag skyder måske lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

som jeg lige fik nævnt, så var det altså i 1984, at Dead or Alive, de ændrede den internationale musikscene og de internationale hitlister med sangen her, You Spin Me Around, fik vi fra Peter Byrne & Company. Og vi er kommet i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen Radio og deres Alt i Alt, efter et godt genhør med Nick Kamen. Her er I Promise Myself.

Sangen hedder Alt i Alt, og her var Radio. Lige efter reklamerne skal vi en smuttur tilbage til 1982 sammen med skotske Rod Stewart. Lige nu opfylder jeg et ønske. Marlene har skrevet på sms'en 2075111 for at ønske gruppen April og deres fortolkning af sangen Dancing in the Midnight Sun.

0: præsenterer Sporten.
1: Belgien spillede sig natten til tirsdag videre til kvartfinalerne ved VM med en sejr på 4-1 over USA. Det var dog ikke uden skår i glæden, at Belgien avancerede, idet midtbaneprofilen Armando Onana undervejs i kampen blev slemt skadet. Onana har pådraget sig en korsbåndsskade i højre knæ, hvilket formentlig holder ham ud af spillet i et lille års tid. Belgien skal i den kommende kvartfinale møde Spanien, der i deres 8. finale vandt med 1-0 over Portugal. Når aftenen er omme, er der kun 8 nationer tilbage ved VM, som derefter for alvor går ind i den afgørende fase. Klokken 18 skal det afgøres, om de forsvarende verdensmestre fra Argentina stadig er med i kampen om trofæet, eller om Mohamed Salah og Egypten kan skabe overraskelsen mod Lionel Messi og kompagni. Kampen mellem Argentina og Egypten har start klokken 18, og vinderen af opgøret møder vinderen af kampen mellem Schweiz og Colombia i den kommende kvartfinale. Sidstnævnte opgør har start klokken 22.00. Aral Simsir forlader FC Midtjylland og skifter i stedet til den tyrkiske storklub Trabzonspor. Den tyrkiske kreatør bliver til med Trabzonspors dyreste indkøb nogensinde. Trabzonspor betaler FC Midtjylland små 113 millioner kroner for Aral Simsir, og det er næsten det dobbelte af, hvad tidligere var klubbens dyreste indkøb. Aral Simsir er allerede fløjet til hjemlandet for at gennemgå det obligatoriske lægetjek, hvorefter han skriver under på en 4-årig kontrakt med den tyrkiske storklub.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hansson med sangen Bob, hvad det så end betyder. Og så var vi altså tilbage i 1982 sammen med Rod Stewart. Vi fik sangen Baby Jane. Miles Barkley med sangen Crazy ligger og venter, og du får den lige efter reklamerne. Først 4,5 minutter med rendyrket diskomusik her på eftermiddagsfladen. Værsgo til Brødrene Gebis. Her er Stayin' Alive.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Crazy. Her var Gnarls Barkley. Og hele salen går også amok, når man hører de aller første strofer af sangen her. For det indikerer, at UB40 live spiller et af deres allerstørste hits. En smut tur tilbage til 1989. Kingston Town får vi her nu på Radio Alpha. Og så er der derefter genhør med Sanne Salomonsen. Hun synger sangen Endelig Fri efter UB40.

ville aldrig have været den samme uden Sanne Salomonsen. Hun har haft en positiv påvirkning på rigtig mange solokunstnere. Her fik vi hende på Endelig Fri, og så var det altså UB40 Kingston Town. Nyheder kl. 17.00, derefter den sidste time af Eftermiddagsradioen for i dag. Hold en otte klar med You Make My Dreams. What I want.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Genhør med tyske Alphaville, som havde et par store hits tilbage i 80'erne. Her deres vel nok største, Forever Young, fik vi på Radio Alpha. Og så er det igen tid til nyheder, klokken er 17. Det bliver Duran Duran, som indleder dagens sidste eftermiddagstime.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: To mænd blev fanget på videoovervågning under et indbrud i et hus på Buskelundengen i Silkeborg, og det kan muligvis bringe efterforskningen godt videre, det skriver Midtjyllands Avis. Buskelund er særlig hårdt ramt af indbrud. Det har boligområdet været i lang tid. Fra lørdag til mandag var der 3 nye tilfælde af indbrud i området. I forbindelse med indbrudene blev de mulige gerningsmænd filmet på videoovervågning. Politikommissær Peter Justesen oplyser, at politiet i Silkeborg nu skal nærstudere videooptagelserne af de to indbrudstyve. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. Her til aften fortsat lidt blæsende vejr, dog mest tørt med sol. I nat aftager vinden, og det bliver mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader, dog inde i landet lokalt lidt køligere.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag

Sange som Notorious, The Reflex og The Wilder Boys var med til at gøre dem til superstjerner tilbage i 80'erne. Så store stjerner, at de også blev bedt om at lave musik til en James Bond-film. Og det blev for øvrigt til den sidste James Bond-film, hvor Roger Moore spillede titelrollen. A View to a Kill fra 1985. Her var Duran Duran. Vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Musik fra News efter 6 was 9. Her er Drop Dead Beautiful.

Her er min sang til dig, sangen News, og her er så min sang til Michael. Michael har været forbi sms'en 20 75 11 11. Det skal han være så hjertelig velkommen til, og det skal du for øvrigt også. Sidder du med et ønske, så skriv til mig 20 75 11 11. Michael har ønsket sangen her, I Think I'm an Alright Guy. Her er Todd Snyder. You know.

0: FIFA præsenterer sporten.
1: Belgien spillede sig natten til tirsdag videre til kvartfinalerne ved VM med en sejr på 4-1 over USA. Det var dog ikke uden skår i glæden, at Belgien avancerede, idet midtbaneprofilen Armando Onana undervejs i kampen blev slemt skadet. Onana har pådraget sig en korsbåndsskade i højre knæ, hvilket formentlig holder ham ud af spillet i et lille års tid. Belgien skal i den kommende kvartfinale møde Spanien, der i deres 8. finale vandt med 1-0 over Portugal. Når aftenen er omme, er der kun 8 nationer tilbage ved VM, som derefter for alvor går ind i den afgørende fase. Klokken 18 skal det afgøres, om de forsvarende verdensmestre fra Argentina stadig er med i kampen om trofæet, eller om Mohamed Salah og Egypten kan skabe overraskelsen mod Lionel Messi og kompagni. Kampen mellem Argentina og Egypten har start klokken 18, og vinderen af opgøret møder vinderen af kampen mellem Schweiz og Colombia i den kommende kvartfinale. Sidstnævnte opgør har start klokken 22.00. Aral Simsir forlader FC Midtjylland og skifter i stedet til den tyrkiske storklub Trabzonspor. Den tyrkiske kreatør bliver til med Trabzonspors dyreste indkøb nogensinde. Trabzonspor betaler FC Midtjylland små 113 millioner kroner for Aral Simsir, og det er næsten det dobbelte af, hvad tidligere var klubbens dyreste indkøb. Aral Simsir er allerede fløjet til hjemlandet for at gennemgå det obligatoriske lægetjek, hvorefter han skriver under på en 4-årig kontrakt med den tyrkiske storklub.
2: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Musik fra 90'erne og fra succesgruppen Ace of Base, som for øvrigt ikke havde stor succes i hjemlandet, men til gengæld her i Danmark virkelig brød igennem. Her fik vi et af deres store 90'er hits, The Sign. Det var også Bruce Springsteen, Hungry Heart. Vi skal over i reggae-genren. Her venter en mester på sit felt. Her er Bob Marley.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bob Sinclair i selskab med Gary Pine. Her fik vi Love Generation. Et andet par ligger og venter, Thomas Helmig og Medina om et øjeblik. Først denne her fra Paul McCartney. Her er Play the Pipes of Peace.

Jeg har savnet dig i 100 dage, sang Thomas Helmi og Medina. Du og jeg skal kun være adskilt i 19 timer. I morgen kl. 13 byder jeg igen velkommen til Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Søndag efter klokken 18 i Aftenradioen fra 18 til 22. Jeg lukker ned med dette 80'er hit fra Nena. Her er sangen 99 Luftballons. Ha' en god tirsdag, vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindful.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: It will soon pass, whatever it is.
1: En sang, hvor han har lavet det hele selv, både lyden og sangen og det hele. Bobby McFerrin var det her på Radio Alfa. Don't worry, be happy. Og så er der nyheder.
2: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
3: Silkeborg Byråd har bevilget 5,8 millioner kroner til eventuelle erstatninger, der kan opstå, når den kunstige sø ved Allinggård nedlægges i forbindelse med restaureringen af Allingå. En del ejendomme risikerer nemlig at få skader i forbindelse med anlægsarbejdet. Pengene skal dække kompensation til berørte lodsejere samt nødvendig forebyggende anlægsarbejde. Allinggård sø skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vandområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk adgang til hele 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongensbro. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år. Her til aften fortsat lidt blæsende vejr, dog mest tørt med sol. I nat aftager vinden, og det bliver mest klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader, dog inde i landet lokalt lidt køligere.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

Soft Serve på Radio Alpha, Tainted Love, og så velkommen her til Alle Tiders Aften den her tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt eftermiddagsradio den her tirsdag. Ha' det Lars H.G. og Hanne Bol, og skibet skal sejle i nat på Radio Alpha.

Selvom hun prøvede ihærdigt at få hit nummer to, så blev det altså ikke til noget. Man kan godt finde nogle singler med hende sådan her og der. Men det var altså den her, som hun slog igennem med. Og den eneste Cici Peniston var det her på Radio Alfa, finally. Og det er altså sjovt at se nogle af de her One Hit Wonders, som dengang kom og kun blev det eneste hit. Det er måske blevet en lille smule mere normalt i dag, at kunstnerne kun får det der ene hit, selvom de gerne vil have nummer 2, 3, 4, 5. Det var det ikke hverken i 80'erne eller 90'erne. Her er en sang, som får en til at melde lidt om en varm sol og sommer, uden at det blæser her. Gibson Brothers med Cosera med Vida på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Da Rasmus på Radio Alfa in the Shadows, og så begynder de at snakke om, at vejret det skifter, så det bliver en lille smule varmere igen, og blæset og skulle gerne stoppe, og så skulle det gerne blive rigtig varmt, når vi er i weekenden endnu en gang. Jeg håber, du er klar til et par varme dag igen. Her er Wet Wet Wet og Love Is All Around på Radio Alfa.

De var to i gruppen, nemlig Klange, og den anden hed Fischer, og det blev til Climbing Fischer. Og den, de klarede sig allerbedst med, det var sangen, du hørte her, nemlig Love Changes Everything. Og på et tidspunkt, så skulle der altså ske lidt forandringer i forbindelse med de sange, som Lis Sørensen lavede. Og i og med, at man på Medley-labelen havde fået Soul Power ind, og så havde fået kortfarvet Soul Jockey Kalim ind, så var det også rundt om til at præge de her kunstnere, som var der i forvejen. Og en af dem, det gik ud over, det var Lis Sørensen, her med Forvand.

Den er taget fra filmen, der hedder Sliver. Det er der ikke mange, der lægger mærke til. Det er fordi, når man ser filmen, hvor sangen kører baggrunden, så sker der et mor eller to. Her var det Jubilee 40 og Can't Have Falling in Love. Og så er der nyheder her kl. 19, og efter nyhederne er der en time mere af Alle Tiders Aften. Pet Shop Boys er den første sang med Always On My Mind. Her er det Tiffany på Radio Alpha. I Think We Are Alone Now.

0: aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: på til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: sang, som originalt er lavet af Elvis Presley, men Carl Jørgen Kallemann lavede den i 80'erne. Her var det Suspicious Minds. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt
1: ønsket
2: fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister, efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA. Det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Holdkammeraten Quinn Simmons blev nummer 2 og cementerede det med en stor Little Trek-dag. Russiske atleter kan igen stille op under russisk flag ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité IOC har i dag besluttet at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité efter invaderingen af Ukraine i 2023. IOC fordømmer dog stadig Ruslands invasion. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

sang, der var meget eftertragtet på 12-tommer i det amerikanske, for der var sådan en speciel lydhedsvælgning på, man ikke kunne få i Europa. Og derfor så var der nogen, der importerede dem hjem, og de var lidt svære at finde. Der var det den normale udgave, nemlig Pet Shop Boys og Always On My Mind. Og så velkommen her til Team mellem 19 og 20, den her tirsdag aften, eller tirsdag aften. Vi har sådan en dag, der er her frem til kl. 22. Og her er det Kim Larsen og Næ, på ret

Nu handler det ikke så meget om Britney Spears, men om de to sønner, som har gået catwalk ved modeugen i Paris. Det var Britney Spears her med You Drive Me Crazy på Radio Alpha. Og herinde de gode gamle, nemlig Bruce Channel og Hey Baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

De er blevet lidt mere afdæmpet her for det seneste. Det, man har hørt fra det her nummer, hvor det hele startede indtil i dag, så har de også været igennem en periode, hvor det her var meget hårdt og meget rocket. Her var det Maroon 5 på Radio Alpha med This Love. Og lige om lidt, så er Sten klar. Det er han med If You Love Somebody Set Them Free. Her er det første Adventures of Stevie Wee. Her er Dirty Cash på Radio Alpha.

var på det første album, han lavede, efter han gik solo. Og mange var sådan lidt forundret, for han har brugt rigtig lang tid på at skrive sange til det seneste Sting-album, og det år før. Men da han lige pludselig skulle solo, der gik der et halvt til et helt år, så var de nye sange klar. Her var det Sting på Radio Alpha, og If You Love Somebody, Set Them Free. Og det her var altså sæsonturné for mange af de danske kunstnere og grupper, og en af dem, man kan se på scenerne rigtig meget i øjeblikket, det er Dodo & Dodos. Og hvis ikke selv du kan komme til at opleve dem på en scene, så kan du altså se noget af det på deres sociale medier. Her er Dodo & Dodos og Sømand af Verden på Radio Alpha. Yeah.

Josh Michael på Radio Alpha, og Freedom, det var den, der hedder 90-udgaven, for han lavede også en udgave sammen med Wham i 80'erne. Og her, når klokken er 20, så er nyhedsredaktionen klar med en opdatering på nyhederne, og så er der The Barts lige efter nyhederne med Rhythm of the Night. Her er det Cyndi Lauper på Radio Alpha, og Time After Time

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Lotion og Loverboy på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

taget fra tv-serien, der hedder Venner, som jo blev vist i fjernsynet på et tidspunkt. Så kørte den næsten non-stop, så når man havde nået det sidste afsnit, så startede man forfra igen, så man kunne se den endnu en gang. Her var det Rembrandt, så I'll Be There For You på Radio 5. Hvor det nu er tid til Maxine Nightingale og Right Back Where We Started From.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Butterflies.
1: Hun prøvede at være med i det danske Melodi Grand Prix. Det klarer hun ikke særlig godt. Jeg tror ikke, det er så meget på grund af stemme eller musikken. Jeg tror, problemet er lidt, at man kender ikke Aura så godt herhjemme, som man gør i udlandet, hvor hun nyder stor popularitet. Især i det tyske. Der er tit, hvis jeg kørte igennem Tyskland og hørte radiostationer dernede, så spiller de faktisk Aura. Og også sangen, vi hørte her, nemlig Song for Sophie på Radio Alpha. Og lige nu er det Egil & Cherry. Her er Save Tonight.

0: Viborg eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

filmen, der hedder Footloose, en film, som du måske har siddet og set hjemme i stuen. Det er meget populært at se de her film igen. Her var det Kenny Loggins og Footloose på Radio Alpha. Og her er det Rasmus Sebak og Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

de startede med deres turné, der var der rigtig mange, der havde sjov med, at det var nok en god idé at købe billetter til de første koncerter, for man vidste ikke, når de to brødre blev enige igen. Men de har faktisk i det interview for nylig fortalt, at de faktisk er blevet gode venner med hinanden igennem årene. Og det gør faktisk, at de nyder at tage rundt på den her turné, de har været igennem for nylig, og også kunne finde på at gøre det igen. Her var det Oasis og Wonderwall på Radio Alpha. Og der er nyheder her kl. 21, en time mere af alle tiders aften. Rihanna er den første sang der, med Warmer Sig Der Plejer. Her er det Michael Jackson og Bad på Radio

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: en stor brølende tørsten derby her på Radio Alfa med If You Let Me Stay. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Den nåede faktisk også at blive lavet på dansk. Der var det lille Palle Andersen, der lavede den som Farmor drikker bajer. Men den var altså scoret på den her Rihanna og Obama's Alla Player. Og det var også den, der fik lov at starte tingene op musikalsk her mellem 21 og 22 den her tirsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og har en times tid nu, nemlig frem til klokken 22. Og her er det Michael Falk og Gak Gak i gågaden på Radio Alfa.

De har tit fået kritik for, at mange af deres sange er meget mørke og dystre. Det var Cranberries her på Radio Alpha. Det var med O'Toole Family. Og her er det tid til en af de gode gamle. Her er Four Tops og Baby I Need Your Loving.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ferie klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Da han kom frem med den her sang her, der var der rigtig mange, som begyndte at snakke om, at han kunne være et rigtig godt bud til at kunne afløse Freddie Mercury i Queen, når de tog på de her turnéer, som de gjorde. Det blev aldrig til noget, det var kun snakken, det blev til, for det blev Adam Lambert, som kom med på den seneste turné. Der var det Mika på Radio Alpha og Relax. Take it easy. Og når man snakker om nogen, der skal tage på turné, så ved jeg, at der er rigtig mange fans, der håber på, at det bedste måde, de gerne vil tage en tur mere. Her er Policy of Truth på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

Denise Williams og Let's Hear for the Boy. Og en af de danske artister, man kan opleve på scenerne rundt omkring i landet i øjeblikket, det er Poul Krebs. Og man kan også opleve ham på Samsø Festival. Det er i uge 29, det foregår altså i næste uge. Her er han på Jeg lader min dør stå lidt på klem på ret.

Busha Be My Lover. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdag. Herefter kl. 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 i onsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Her er det Patrick Swayze og Wendy Fraser fra Dirty Dancing og She's Like the Wind. Og så høres vi ved. Jeg er Sundan. Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindsalater til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen, til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen. I aften er nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen. I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.